0: Estamos acá en Fútbol de Primera. Saludamos a Alex Aguinaga. ¿Cómo estás, Alex? Tendremos a la selección que se clasificó de último a esta Copa del Mundo, como lo es Irak. ¿Cómo estás?
1: Así es, correcto, mi querido Kevin, por saludarte. Igualmente, Kike, Steve y a toda la gente que nos sigue a través de Fútbol de Primera. Es la última selección, es correcto, fue la última en calificarse, no por eso quiere decir que sea la menos importante, ¿no?, para la gente en Irak. Pero bueno, siempre hay rachas que destacar y estadísticas. Ninguno de los últimos 6 partidos internacionales de Irak ha tenido goles después del minuto 55. Irak ha sacado menos de 4 córneres en 7 de los últimos 8 partidos, quiere decir que ataca poco. Pero bueno, en el caso de Noruega, en 6 de los últimos 7 partidos de Noruega marcaron los 2 equipos y 6 de los 7 goles de Noruega en el Mundial llegaron tras el descanso. Así que bueno, para más o menos para darnos una idea de que el uno no anota después del minuto 55 y el otro anota normalmente en los segundos tiempos. Vamos a ver si es que eso sucede en este partido, pero bueno, hay que jugarlo.
0: Y hay que jugarlo acá en Fútbol de Primera, la palabra de Alex Aguinaga. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con el pre.
2: Fútbol de Primera.
3: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos BIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
4: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México.
5: Y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
4: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
5: Por suerte tengo Total Wireless.
4: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: Hot dog.
8: Hot dog, get your hot dog.
9: Customize. Customize and save with Liberty Mutual.
10: Hey, what are you doing?
9: I like your method. Direct, to the point. A little loud, but...
10: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
9: Not yet, but both are customizable.
11: Popcorn, get your popcorn.
10: Hey, this is a hot dog area.
9: And customize and save area. Get a quote at libertymutual.com. Or with your local agent.
12: Liberty, liberty, liberty.
13: Qué lindo cuando se celebra en grande.